så leva så. Det är katt och så leva då så. Laga då så la då. Icke då så la det. Lura då så. Det är katt och så leva så. Utse så snäv vi har.